0: Las tumk vavi.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan' le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanelana ara-dalàna.

0: تقوم كلاستم كفافي.
1: كيف يلا ميزن تكون يودفتي ميان رنتي في سكافان لالاناتي إيه وانين بروفنس تليارا وانين كازو أبسيدا دي نينا ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزانا نافنا تريتا ريتا نتو تاو تلانتو كارا كارا بيبيون في manaoza mafinatra mijery tele de tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mafinatra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Ny eritreritry ny andeha zao defa mambolana mihitsy nefa moa zay vatafatra noho nyle tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de atrano ndrany zany vatady vola inavaratra mazanga tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandeha ndeha kely ala tsy efa tapabolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nykasy bosy misao tanana zay ngambany
4: afana pepafy zao zay a tendeho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo am'resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambahavohatra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy nininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona nyvezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao crocelebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra mitalohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avetiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana n'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Ma dove, tio?

0: costume que vá vir.
1: Tena kely a teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farany.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: کلاس تم کفاف ہی
1: کاجم با فکر نه نه سات لیس کوم یتن دی ریت نمان دی زون زدا دی کو نی دی لیس دی سیتا وات مچ مونو زون دی ما کی تا اوتن نه تو ا دزا کا ساتاف گما نی لو این زان نی ماتت کیو تان دی پرفیکتی 26 دی ما ساوا وازی ما ساوا فکی دی تو یان یران ام فنا پکی چنیس دی فمانا نا فیرفا دیو پیراتان نا یان نو نان مانا نا manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy
2: tsy mamisika misy any atokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay tela anana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'le lanzera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
3: fa manao sakafokafo ke zay mampifalina ankizy fotsiny de zay andavanandro ana zany fa mampiavaka kely azy fotsiny enakisosy saramaty zao matao zay ny azoko azany zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao de eo tokontany ihany mamafalina akizy de mirarotro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirarotro mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaa
4: fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zay ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Tum class tum kvavi.

ohatran'ny voromahery satria tsy mandaitra amin'ny fananiero ny fotoana indro fa voasoratra indray ty mitorolanina ho an'ny sefery de ty nikajakandrina avy any anaty kôzy kantika aiena amin'ny fizarazarana ambapitombona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilomatsika.

0: articulasse, tu me que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiguka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo-teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofanavinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sodokan'ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta-tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Klaas Tumke Vavi.
1: Ny voalohany teninahy dia tegna ny nahafinjelin'olono ato faritry Sofia, ke vidin'ny karbran nakatra, vidin'ny mpiainana feky presque nakatra aby na ny PPN na ny raha jiaby legny andavanandro. Tegna mangataka ny fitadianareo fitondra fanjakana ambony mba hitay hitsinjony madinika teo amin'ny tanàna amin'ny faritra ambanivohitra. Ny tegna tiako tadiany mafy zany ny amin'ny fahatanorany gagno amin'ny tanàna zany marin'ny tsy anasa zany le tegna izy.
2: Ia, ny zavatra nagnamariky reo zany aty amin'ny fitondragna aty zany misy karazany roa zany. Ny avy

0: ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa, igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa. Ya, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana, hoe mifehy zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
1: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotena efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka?
0: Ya, anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taona. Fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany, na zovy tondra ao, na mbola le mpitondra ampiarinasa ny mbola hitondra io, na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnara-dalàgna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnaran-dalàgna. Fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandroso ny gasy, io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongopasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eny alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany arô any zany amin'ny rapport amizareo zany.

0: na ianareo andoaka 40,000 fonctionnaire, na ianareo tsy mahazo mirecruter fonctionnaire, ny maty tsy soloana, ny retraite tsy soloana, ny enanareo zany a ary lovainay zany zavatra zany. Fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa, nanao recrutement mpampianatra ary toy io, nanao recrutement doktera 630, nanao recrutement gendarme, zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Yo, masın halk, restin zat. Sikseli starım litruya. Yo,

0: Ni colonel Richard Tsimandava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendritra ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho azy zao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta darihitra.

0: Tomboko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'ny le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 ny anay eto. Zao ny elanela na randalana.

0: colastum que vá vir.
1: Rehefa miantsona olona hanoana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nanateraka ny etahitam-bahoaka. Sika dia manoana ny fitondrana ary izany manoana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoizany ity a raha nisy voalohany kolonely Mikaela faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a fa zany mazava ary zany nitao amin'tantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: ግላስ ቱምክ ፋፊ
1: አውከናሎ የሸካቻን ሁሜንት ከዛን ፍትኪሰና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖኩን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽም ቱፖይን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny repirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy andray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyarivo. Ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyarivo. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao. Ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nifoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay tenyko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba lay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: tantara mihitsy satria efa derinay minitra le izy de somary nipetraka kely de nandinika de nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farana.
1: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
2: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika tsony
3: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
1: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: vava olana ange satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleanatondra zany ny vahaolanareo olona fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro amin'ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ty atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: फलाना

0: Sa io fanana nimbolana ista, o deva fanana panzakana rete. A c'è talo zan tsimbola tena hoe tao anatin'ny fanajana tsika tsy ampy mitsy zany le fampitaizana sy fampitombana mitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba tsony ireny.
1: Fananana imbonana zany dia fanana mpanjakana ke imbonana vahoaka zany zay le fananana imbonana dia misy manaja firy tsony lezy amin'izao fotoana zao. Teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko. Raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kateraka fitesy nefa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina. Tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja le fanana imbonana le vahoaka.
2: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafy hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabe any tekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany mifanabe mifanovy izay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy.
3: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: نقص تمك فافي
1: ny fitamizay fa lalako zay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapa na de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala avaoatra zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika
2: raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay aha raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilayny mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra ay zay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolona e mila soloana ny teo anjirama mba efatrale efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy tena efa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
4: olo pirenena a be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

kintagno anagnanao maro tsirinao amin'ny lanitra nivokatra manesika anao antendatsy angatanao amin'ny tany fa na izovy ianao raha mise nenetsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatrabe jononao zay stiavanao zingenao amin'nybola tsy vitan'izy hadalainao dia mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana kesitrany tarikare tsara ny efantagnana antitahy manam-bola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty dia verinao za tsy izaka odô e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika tiategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozyny ke mikatsangalaka neninay natao lankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao.

fagny amina satria za rol ianao tembany tsy miako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao koa ndigny misy latsaka ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nanay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amin-jagna ary ianao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azo

0: tomboko vavy.
1: Ny fitondrana firenena izany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy mivona amin'ny tanjona ny fanaranana tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

γιας, για νο. Δω, λαζένα ουί.

0: Costume que vá vir.
1: Le fiona lojana amlafandray. Tsy de raha otranay lojana ampiao izay zao atao ala, no miasa tena. Tsy de mety aminay lojana le sedrita aminay zao izay vatra matetika no otranay mba mety aminay izany asa botsy izany lo otranay izany tena mba mety aminay le hoe fivarotana. Nefa asa botsy ianao asiana miboko. De otranay tsy mety aminay lojana le izy lo. Nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a. E tokony hoe asa nanovana azy, tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndri zay ohatra anay zao mivarotra hafa le ohatra anay hoe pikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena. Nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io se satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindrany le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytany misy fiatraikany satria na le fitedavanao ara nge sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Fanoporitika ty tandraza zany de manavitra amin'ny firenena tsy tikolokoly, manavitra ny vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka, mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e, satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampisina randakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiliky de tsy narako hoaniny verivery kotsinyeny zao ve de inona ny kiteny zao e?
5: Miaro ny zoom malagasy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Tolankatsika zay mpari tsy amianeny ne. Tolankatsika zay mpari tsy ho azonao ny ne. Kakazo taoko gn'ankiaka zay vorogny tia mibedagna. Lagnana empaka mitiligny, lagnana tamagna magnorontragno. Azazahavagna ny akandrogonony fa leva onogno fa zay magnodidigna ananjy ake de vagnona.

Intagno ananano maro tsirino amin'ny lanitra nivokatra manisika no antenda tsangatano amin'ny tany fa na izovy anao ramise nenetsy amiananao zany taognanao be kibonao be fangalagna nin'olo fogna namenonao vatra be jononao zestiavanao zingenao amim-bola tsy vitany izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana kesitrany karakare tsara ny fantagnana antitahy manam-bola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika zamipari tsy raha za merign'olo fa olo be tsy mandinika tia tegna tsy malala megnatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozinke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany am'le mihinam-bary fogna anao ko andigny misy latsaka ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amin-jagna ary anao kofa raha tsy mety tsy mety taolankatsika zay mipari tsy ho azo

0: Vavi!
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika ntsony
4: hita taratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Vem deles, deixa o Daniel tudo para andar para me defantar na massa. Andando na massa em campo a carreira. Acorda velho, se está já com eles, demandei de. Já se demandei de casa, nem para a puta, vou mandar a nhaca. Deixa eu andar para a nhaca. Aí eu me disse que está andando na missa marro. Não pandei tudo lá, não pôr de automóvel, não pôr de bicicleta, não moto. Misy meko de la rotso le chasse. Zay marina aminy. Ah, samy mitandrina fotsiny na mpandehatongotra na mpandehatongotra tomobila na inona. Donc mba samy mitandrina de samy mba mahay ny code de la route zay angamba mety.
2: Ay, zay moa avy any ambanivohitra tsy de maharaka an'izy loatra fa de tsy fitandremana angambany. Zay mety hoe mahatonga an'ilay aksida. Ka izy mila fitandremana zany na ho an'ny sôfera, na ho an'ny mpandehatongotra, na ho an'ny mpandeha bisikileta. Zay ny tena izy satria zay le moa tampoka tsy mahalela ao ny ohatra. Otan'izay le izy mena la tokana.
3: Mitovina any aloha satria hitanao zany eo amle resaka taxi brosy fotsiny de hitako ohatrany hoe na zareo le manao le kasika iny ary de ohatra mampiseho ho an'le tsiatezany amle fitondrana bisy mihitsiny iny iny mampiteraka an'le loza fifamoivozana aloha eo am'y taxi brosy aloha ny hitako a. Mahatonga ny motonay a eo am'le misisisika misongotsongana amin'ny depasy io mahatonga an'le moto misy atiny mihitsy aloha izy satria ela mihitsy kosa le izy na de izy ary ohatra hoe misôfera zany ohatra hoe manavao an'le fitondrana ray satria fa mavolana kosa izy sy miasa de ohatrazay zany de tsy hita zany fa de ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'le anina rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e am'izay fanontaniana napetrako nareo tamiko zay sy eo amin'ireo le olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo nitsangatsangano loza sy ny karazany zay zany le izy
2: ny aton'zay zao de le moton indrindrindra tokony anana permis mba karakaraza mba nandalo hôtelkôla de zay zany mba tonga le accident betsaka eo am'le moto lindrindrindra zany hoe maika amonjy chemin na ohatra zany de hitanareo moa zany faefa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manenjika.

0: Ifan ana lafta ny azo le ferina n'olona satria tsy afa miafa amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona disevitra ravorona manidina samborona fitepony fo efa tsy nahaleo mifavany hinana mifeo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azo ny sotoavina natsoro mbanitsaoraky
1: ry avako ny sa

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana lua. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako ilay hoe olana andika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrana izay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adinindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay nieritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona ny vela mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tara zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e. Aminah zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Atetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mahafimafy loa. Dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: efa imbetsaka fa miantra le sasy tenynalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny lezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny la olona mba lalany tompony nandraiky tata sazy azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolás, tu-mi que vá a vir.
1: Vario lufitin mamanay io karaha manjay sain mamanay ro lufitanana io tamin'ny 1938 anefa sy ety orina misy ny tompony seho manana ny tany ka dia manao aso avy aminareo fitondra fanjakanana indrindra fa gnao liben'ny repiblika mba hitodika ty aminay madiniky
2: zao dia miseho tompony ireo nefa izahay tsy manaiky ary reo mpity reo mihintsa no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy aky tao devanty mazava tsara fangatana nataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere kaiky dia kaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
3: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ony hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny romby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
4: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro ahafahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetrarehetrarehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

shoto tumbukula, shoto tumbukuvava.

0: Lass dumm gwavi.
1: Tiana dizai, matsapa misy fetrany azo atao. Tinao mariana lova tetena tsy tokna no namaka ny rendran-dreny. Fa tsy ho izy avokarama tsy miraran sa izay nefa. Fa izay ny andro any a, dia justa hoe option taratasy fotsiny. San colonel tutsy, san roany no ke ho hita colonel tutsy. Fa manina ke tsy matsapa no ke zavatra manjona malagasy colonel tutsy. Izanana dia tena tsy manina malagasy. Mba hevery colonel tutsy a, tsy tonga tamin'izao colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao ve dia jereva ny eny karamany e? Jereva manjoa mpampianatra, mba hevery zany colonel tutsy a, tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fa dinio zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina e zany e, zainka tsy manimba zavatra e, justa amin'ny teny fotsiny izay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e, ny zavatra ilaina e tompoko a, tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay, tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Ankoatran'izay, rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra malagasy, dia tenenareo ndana manalazy, tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy, ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba koa tsy hevoko anao androany, mahantra malagasy satria nahoana. Lazaina misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy fa ankaraka ny sosonoa reo. Manao zay vice patron atao fitonga tsara ny ampotsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

sy ny tete mety tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartier ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azakaka tsy rano maloto fa ranondolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roto secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bagazy ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctora mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg flouan tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GZ ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronzony teo dia naniny nanatanteraka ny nofina izy tanteraka daolo ny nofiny izay tiany rehetra fa ny nofin'ny tanora malagasy ny nofin'ny zanakay nangalariny satria nokotehana firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boite rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataony daholo namidiny ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasokyny gouvernement eny tompoko nasokina ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka ny zay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatra CV any fa zay tianao ihany mataonao eo tompoko efa na enina mbe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina fa oaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatenam-bavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofoloa mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinyireo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty tsy ahino ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofoloa nitsangana ho an'ny hoaviny le nofina angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao firetsy misy petraka amin'ireo tanora ao rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofoloa ve ny tanora marobe isaky ny inscription ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanora reo no mitolona mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra eraka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुमको वाफी
1: राननाओ नी लनुना ना चुचुचा तवमनी तुएरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जहाया dia na pietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita nareo latsaka ny ranomasona dia zao ny zavatra teneniko io ranomaso latsaka io ny amanokana dia zao ny teneniko latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rarina tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy 8 arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsy rarina teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety n'ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka etsero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroa ry tanora mijoroa an'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana ny amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Loso famatsapa fa fiainandreo vaiavy, miaigny amin'ny jadona, mangidy feno sitra, tsindrazolena. Hi, de karaha zay iainandreo mandavantaon, marary mamaivay, violence fizika, violence morale. Hi, vaiavy, ankamaroan'ny vaiavy mijaly sady marary.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika sma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy tefitro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra y de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina andrimy.

reo ihany ny komite ao, tongo raha vanomanana, reo ihany ny komite ao, tongo raha eradio mampianina, reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina, reo ihany ny komite ao.

sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président Radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao, satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komite ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: Olty rataga, fa ho aiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe ara-drarina, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any amin'ilay tontolontsika.

soa. Masina kazatira tsiraina fa ireno avitraina. Ezany vitilana sikiry tsy vitany boky terapandidika nefa safondrainikambana amin'ny rora de miafana moramora.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendry ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

0: Tomoko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndray koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha toliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nyelanelana ara-dalàna.

0: Colhasse de um que vá a vir.
1: Falho vantena, ué. Me falho vantena de tina tão me hitzi. Ué de cá sambat, fiena no limbiti. Fa falho vantena, tsmana piangarana. Ampigu kamami, ni sambaravarana. Ni falho vantena, tstusa tsmiato. E andrandrana vula ventilambato. Faiza kintena mtui tsmet lanag. Tsaraik tus, no avantaranag. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano dainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Miaramanivahoaka malagasy, Tsirako Volo, zay afaka mihaino an'izao resadresaka dinidinika ambany tafontrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Za zao foka sigara taloha. Foka sigara be Koibany avy efa ny Fidel Castro. Tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopake isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty dia ajanoko. Muchas gracias, compañeros fidèles. Nisaorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra. Nisoro toaka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958. Valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza. Satria za joueur mpanao baolina numéro 9.